Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Brīvdienās Krāslavas novadā aizturēts ļoti radošs migrantu pārvadātājs. Skaistas pagastā likumsarga apturēja Toyota markas automašīnu, to vadīja Latvijas pilsonis. Automašīna bija Latvijas pasta transporta līdzekļa pakaļdarinājums ar viltotām valsts numura zīmēm. Auto salonā un bagāžas nodalījumā bija 6 personas, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Savukārt sestdien, 25. jūlijā, pārbaudot saņemto informāciju, policisti Daugavpilī ar ieslēgtu skaņas signālu un bākugunīm mēģināja apturēt kādu Ford automašīnu, taču vadītāja nereaģēja. Pēc vajāšanas auto izdevās apturēt un tad vairākas personas metās bēgt. Auto vadīja Ukrainas pilsone un tajā atradās 9 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi bija šķērsojušas Baltkrievijas-Latvijas robežu. Savukārt aizbēgušo personu meklēšanai tika piesaistīts kinologs ar dienesta suni un pēc brīža krūmos tika konstatētas vēl 6 tādas pašas personas. Svētdien Jēkabpils novadā ietriecoties kokā gāja bojā automašīnas vadītājs. Jēkabpils novada Zasas pagastā no ceļa braucamās daļas grāvī bija nobraukusi viegla automašīna un ietriekusies kokā. Glābēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus, no automašīnas atbrīvoja bojā gājušu cilvēku. 1980. Gadā dzimušais vīrietis, braucot pa autoceļu Bebrene Birži, iespējams netika galā ar transporta līdzekļa vadību. Policijā par notikušo sākts krimināla process un tiek skaidroti notikušā apstākļi. Izsludināta pretendentu pieteikšana konkursam Sēlijas sudrabs. Tajā tiks godināti gan jau ierastie 3 galvenās balvas saņēmēji, gan jaunieši jaunā nominācijā Jauns sudrabiņš. Kā informē kopienu sadarbības tīkls Sēlijas salas, konkursā pieteikumu var iesniegt tik viens Sēlijas iedzīvotājs vai organizācija. Par izvēlēto labo darbu veicēju jāraksta literārs jaunrades darbs brīvā formā, eseja, stāsts, dzejolis, luga vai jebkurš cits žanrs 1-3 lapušu apmērā. Daugavpilī 18. Novembra ielas posmā komunālo kapu tuvumā paaugstinās satiksmes drošības un komforta līmeni. Pašlaik notiek slēgta tipa ūdens novadīšanas sistēmas izbūve. Pēc būvdarbu pabeigšanas tiks uzklāts pārējais izbūvē nepieciešamais ceļa marķējums un uzstādītas attiecīgas ceļa zīmes. Pirms brauktuves ir paredzēts izbūvēt brīdinošo joslu vairedzīgiem cilvēkiem. Kopējās būvniecības izmaksas šajā objektā sastāda 114,554 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. 8. augustā Lielā Stropezera centrālās pludmales stāvlaukumā norisināsies jaunatnes un sporta festivāla Jauniešu vasara 2026, trešais un noslēdzošais posms. Pasākumā jauniešiem būs iespēja piedalīties sporta sacensībās, pārbaudīt savas spējas dažādos izaicinājumos, kā arī iesaistīties digitālajās izklaides un radošajās aktivitātēs. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Ищете, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. Вэтэлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
1: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē – Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
5: Muzikālais augusts Daugavpilī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā 2018. Muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orķestra solistes diriģents Mareks Auziņš, 2019.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaņdarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
6: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс.

0: 91.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: . 2025. Gadā saule un vējš nodrošināja ap 30% visas elektroenerģijas Eiropas Savienībā. Tas vairs nav eksperiments vai ideja uz papīra, tas ir jaunais standarts. Un tas nav tikai par lielām stacijām kaut kur tālu. Saules paneļi uz tava jumta nozīmē neatkarību, mazākus rēķinus un iespēju pašam piedalīties enerģijas radīšanā. Ne nākotnē, jau šodien. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
4: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku, A kategorija, iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu, 10,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
7: Алиса Плюс.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: В Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet, первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Dayton. Приложение действительно до 31 июля.
3: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
5: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: В Гентаро Мэблос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMeblos.lv.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Muzikālais augusts Daugavpilī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā 2018. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orķestra solistes diriģents Māriks Auziņš, 2019.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaņdarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
5: Программа поздравлений.

0: Ищете, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. Вэтэлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
1: В Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet. Первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Дейтон. Приложение действительно до 31 июля.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
3: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku, A kategorija, iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu, 10,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
6: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
7: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē turpinājās saruna par ilgtspējīgu siltumapgādi, energoefektivitāti un nākotnes risinājumiem pašvaldībās. Cik svarīgi ir uzņēmumu attīstības virzieni, modernu tehnoloģiju ieviešana un nepieciešamība pielāgoties mainīgajiem enerģētikas tirgus apstākļiem. Šobrīd ir svarīga atjaunojamo energoresursu nozīme, investīcijas infrastruktūrā un ilgtermiņa plānošana, lai nodrošinātu iedzīvotājiem drošu, stabilu un videi draudzīgu siltuma apgādi. Un savukārt, cik svarīga ir enerģētikas nozares loma Latvijas ilgtspējīgā attīstībā un pašvaldību spēja veicināt zaļās pārmaiņas vietējā līmenī, ar to visu padalījās Sijā Salaspils siltums valdes priekšsēdētāja un Latvijas siltuma uzņēmumu asociācijas prezidente Ina Bērziņa Veita.
8: Pirmais, kad pēc tam mēs veicām uzskaitu un sapratām, kurā vietā mums ir jāoptimizējās, tad trāses mēs skatījāmies, kur ir zudumi. Tas atkarīgs no tām temperatūrām, ko mēs sūtam, kā māja noņem to siltumu, kas nāk atpakaļ, tad ir samazina zudums trasē. Pie ražošanas mēs arī paralēli mēs ķērāmies pie ražošanas un mēs uzbūvējām, izmantojot Eiropas Savienības naudas, uzbūvējām pirmo šķeldu katlu māju. Pēc gada mēs uzlikām kondensātoru, pēc diviem gandrīz. Tas ir tās, kas vēl papildus no tām dūmgāzēm, tas ir tā kā deg, rodās tie dūmi, viņi ir karsti. No tiem noņēmām vēl papildus siltumu. Tas nozīmē, dedzinot vienu un to pašu šķēlu, mēs dabūjām papildus siltumu. Tagad jau lielākai daļai katlu viņi ir iebūvēti iekšā. Nākamais solis bija tas, kad es vienmēr esmu domājis par to, ka ok, tie ir atjaunojamie energoresursi un mums mūsu politika, mēs izmantojam tikai meža atlikumu. Mēs neizmantojam to balto šķeldu, kura varētu izmantot vēl kaut kur citur. Pēc tam mēs uzlikām vēl vienu šķeldes katlu māju kopā jau ar saules lauku. Man sapnis ir pēc iespējas mazāk dedzināt, lai nebūtu izmeša. Un šis bija tas sapnis par to sauli jau sen, jo mums izgāja ārā neatkarīgais ražotājs koģenerācija, kas sēdēja tādī pirmām kārtām tai bāzē vai tā, kas ražo vasaru. Mēs ļoti ilgi pētījām, pa kāds 5 gadus, vasarā var paņemt enerģiju no saules tieši siltumā kādā. Ja mēs paskatāmies uz saules enerģiju visai cilvēcei, vajadzētu 1000 daļu no tās enerģijas, kas mums nāk no saules, ar to pietiktu pilnībā. Mums tikai jāiemācās izmantot to resursu. Un tad saules kolektori vai tie, kas ražo siltumu, viņi strādā uzņemt to siltumu 98% atšķirībā no elektrības, kas var aņemt līdz 30%, nu tā kā pārvēršot elektrībā. Un vēl es vienmēr salīdzinu kopā ar to sauli, tas ir milzīgs lauksums, tā kā 3 futbola laukumi, ka viņš ir gandrīz 7 hektāri un pār pa 2 hektāri iet tā aktīvā. Un mēs esam ļoti apmierināti. Un tad mums, lai to savāktu, ir vajadzīga vēl vērtne, jo saules pīt pa dienu, cilvēku vakarā nāk mājās, grib nomizgāpies un tā tā. Un tā ir vērtne, milzīga mūca, tur ir 80,000 vānas lielās. Un tad, kā es vienmēr salīdzinu šo, ziniet, kā laukos ir tādas mūcas mēlnas, kas dārzos, ne? Viņas sasils. Un tad tu vakarā var iet tajā dušā mierīgi, vai ne? Un tad mēs sakam, mums tā virsme ir izritināta pa zemi, un tad tas viss nunāk mucā, kas stāv atsevišķi, un tā vienā. Un mēs varam uzkrāt tos saulainā laikā, kā ja saule nespīd, mēs 5 dienas varam pilsētē dot silto ēdienu vasarā.
7: Pilnu interviju ar Sijā Salaspils siltums valdes priekšsēdētāju un Latvijas siltumu uzņēmumu asociācijas prezidenti Inu Bērziņu Veitu klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
5: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild Sijā Alise Plus.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Islandē vakar sākās balsošana referendumā par Eiropas Savienības pievienošanās sarunu atsākšanu. Oficiāli tās bija apturētas vairāk nekā 10 gadus iepriekš. Referendums, vai Islandē vajadzētu atsākt pievienošanās sarunas ar Eiropas Savienību, notiks 29. augustā. Ja sarunas tiks atsāktas, galvenais strīdus jautājums būs Islandes ekonomikas stūrakmeņi, zvejniecība un lauksaimniecība. Islandē jau tagad ir piekļuve Eiropas vienotajam tirgumam, jo tā piedalās Eiropas ekonomikas zonā, kas tai uzliek pienākumu pārņemt lielu daļu Eiropas Savienības tiesību aktu. Tā ir arī Šengenes zonas dalībvalsts. Ja referendumā nobalsos par sarunu atsākšanu, būs nepieciešams arī otrs balsojums par pašu dalību kā tādu. Musonu Lietuvās Pakistānā mēnešu laikā gājuši bojā vairāk nekā 100 cilvēku. Meteorologi brīdina, ka spēcīgās lietusgāzes šonedēļ turpināsies. Japānas dienvidrietumos šodien 7,1 magnitūdas zemestrīce nodarīja postījumus, ievainoti 50 cilvēki. Raidu organizācijas NHK demonstrētajos kadros redzami bojāti tilti un autoceļi, kā arī no sliedēm noskrējis kravas vilciens. Vairākās sabrukušajās ēkās ir iesprostoti cilvēki. Itālijas valdība atkārtoti apstiprināja īslaicīgu dīzeļdegvielai piemērotā nodokļa samazināšanu. Ar Itālijas valdības dekrētu dīzeļdegvielas cena līdz 6. augustam tiks samazināta par 17 eiro centiem litrā. Benzīnam nodokļa samazinājums netiek piemērots. Itālijas ekonomikas un finanšu ministrs Giancarlo Giorgetti norādīja, ka šāds solis valstī izmaksā aptuveni 125 miljonus eiro. Lēmumu Itālijas valdība pieņēma, reaģējot uz saspīlēto situāciju tuvajos austrumos un gandrīz pilnīgo Hormuza šauruma slēgšanu. Latvijas ministru kabinets nolēma, ka finanšu ministrija pārņems bijušo Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils studiju un zinātnes centra ēku Daugavpilī Smilšu ielā. Valsts akciju sabiedrība valsts nekustamie īpašumi ēku varēs pārdot izsolē. RTU no 2025. gada 1. augusta likvidējusi Daugavpils studiju un zinātnes centru, tā izglītības programmu īstenošanu pārņēma RTU Rēzeknes akadēmija. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība 0,66 hektāru platībā, mācību korpus virs 5000 kvadrātmetru un garāža. Vakar Mūksalas ielā Rīgā aizdegušās elektroautomašīnas dzēšanai ugunsdzēsēji patērēja 14 stundas. Dienas tā skaidroja, ka elektroautomašīnu dzēšana ir laikietilpīga, jo pastāv augsts risks, ka akumulātora baterija pēc liesmu nodzēšanas var atkārtoti aizdegties. Tādēļ pēc ugunsgrēka likvidēšanas ugunsdzēsēji turpina uzraudzīt baterijas temperatūru un nepieciešamības gadījumā to regulāri atdzesē. Šādi izsaukumi neesot bieži, taču akumulātoru degšanas gadījumos dzēšanas un uzraudzības darbi atsevišķās situācijās var ilgt pat vairākas dienas. 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Viens no lielākajiem gastronomiskajiem pasākumiem Latgalē apvienos dažādu ielu ēdienu un dzērienu piedāvājumu, koncertus, dejas, konkursus, atrakcijas un izklaides. Neraugoties uz lielo tirgotāju interesi par dalību, joprojām ir iespēja līdz 5. augustam iesniegt pieteikumu. Sīkāka informācija par dalības nosacījumiem pieejama Daugavpils pašvaldības mājas lapas sadaļā ielu tirdzniecība. Tuvākajā svētdienā, 2. augustā, no pulkstens 11. līdz 19. Šmakovkas kulinārā mantojuma centrs aicina Daugavpils iedzīvotājus un pilsētas viesus kopīgi nosvinēt savu 10-gadu jubileju. Apmeklētājus gaidīs muzikālā programma, radošās darbnīcas, degustācijas un Latgales dzērienu ražotāju prezentācijas. Ieejas biļešu cenas muzejā būs spēkā atbilstoši cenrādim. Rēzeknē no 31. jūlija līdz 2. augustam norisināsies pilsētas svētki. Programma tiks organizēta trīs lokācijās – pie Pilskalna, Festivāla parkā un Raiņa parkā. Programmā būs koncerti, sporta pasākumi, tirdziņš, svētku gājiens un aktivitātes ģimenēm. Sestdien vakarā uz Festivāla parka galvenās skatuves uzstāsies grupa Quest Pistols, pusnaktī plānots salūts un svētki turpināsies nakts diskotēkā Zemklājas debesis. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildesijā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Robežnieki, Latgales stiprie ļaudis.
1: Daugavpils un Augšdaugavas novads. Latgales reģionālajie mediji sadarbībā ar laikrakstu Diena turpina projektu Robežnieki, Latgales stiprie ļaudis, kurā stāstām par cilvēkiem, kuri ar savu darbu, iniciatīvu un ikdienas izvēlēm stiprina Latgali un Latvijas pierobežu. Projektā piedalās laikraksti Diena, Rēzeknes vēstis, Latgales laiks, vietējā Latgales avīze, Ezerzeme, Vaduguns, kā arī radio Alise Plus. Šoreiz rakstu sēriju ved uz Daugavpili un Augšdaugavas novadu. Publikāciju sagatavojusi laikraksta Latgales laiks žurnālista Jeļena Bobkova, kura iepazīstina ar cilvēkiem, kuri ikdienā rūpējas par valsts drošību, audzina jauno paaudzi un ar savām iniciatīvām stiprina vietējo kopienu. Pirmais stāsts veltīts Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšniekam Valdim Jukšam. Publikācijā viņš stāsta, kāpēc pēc darba Ludzā un Rīgā nolēms atgriezties dzimtajā Daugavpilī. Galvenais iemesls bijusi ģimene, vēlme būt kopā ar bērniem un turpināt dzīvi savā pilsētā. Taču atgriešanās nenozīmēja vieglāku dienestu. Tieši otrādi. Šobrīd Daugavpils pārvaldes robežsargi ikdienu strādā paaugstinātas spriedzes apstākļos, sargājot Latvijas austrumu robežu un reaģējot uz hibrīda apdraudējumiem. Valdis Jukšs uzsver, ka robežas drošību nav iespējams nodrošināt vieniem pašiem. Liela nozīme ir sadarbībai ar valsts policiju, nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un ārvalstu kolēģiem. Rakstā īpaši izcelta arī viņa attieksme pret darbu. Uz jautājumu, vai robežsargi izjūt bailes, viņš atbild pavisam īsi. Bailēm nav laika, jo galvenais ir profesionāli pildīt savus pienākumus. Noslēgumā Valdis Jukšs aicina Latgales iedzīvotājus būt vienotiem, uzticēties drošības dienestiem un atcerēties, ka valsts drošība ir kopīgs uzdevums. No robežas aizsardzības publikācija ved pie jaunās paaudzes un sporta. Nākamais stāsts veltīts Daugavpils sporta skolas basketbola trenerei Irinai Sokolovai. Rakstā viņa stāsta, ka jau skolas gados zinājusi, vēlas kļūt par treneri. Lai gan pēc studijām bija iespējas veidot karjeru citur, Irina apzināti izvēlējās palikt Daugavpilī un attīstīt basketbolu tieši savā dzimtajā pilsētā. Viņa uzskata, ka trenera galvenais uzdevums nav tikai iemācīt spēlēt basketbolu. Daudz svarīgāk ir palīdzēt bērniem noticēt sev un radīt vidi, kurā viņi jūtas droši un ar prieku nāk uz treniņiem. Publikācijā Irina stāsta arī par savu lēmumu studēt psiholoģiju. Viņas prāt, mūsdienu sportā panākums nosaka ne tikai fiziskā sagatavotība, bet arī emocionālais līdzsvars un spēja pārvarēt grūtības. Tāpēc viņas sapnis ir, lai arī Daugavpilī nākotnē būtu pieejams profesionāls sporta psihologs, kurš varētu palīdzēt jaunajiem sportistiem. Raksta noslēgumā Irina Sokolova atzīst, ka Latgala viņai ir mājas. Tieši tāpēc viņa vēlas nevis meklēt iespējas citur, bet pati piedalīties sava novada attīstībā. Trešais stāsts iepazīstina ar biedrības 19 naglas vadītāju Milanu Loču no Augšdaugavas novada. Biedrība radās pirms vairākiem gadiem pēc nelielas jauniešu iniciatīvas. Šodien tā kļuvusi par aktīvu sabiedrisko organizāciju, kas īsteno projektus un iesaista jauniešus sporta un kopienas aktivitātēs. Milana uzskata, ka reģiona attīstību visvairāk nosaka paši cilvēki, viņu gatavība uzņemties atbildību un īstenot savas idejas. Viņa atzīst, ka jaunieši bieži baidās izteikt savu viedokli vai uzņemties iniciatīvu. Taču Milana ir pārliecināta, ka Augšdaugavas novadā netrūks talantīgu un uzņēmīgu cilvēku. Dažreiz nepieciešams tikai neliels atbalsts un ticība saviem spēkiem. Publikācijā īpaši izcelts biedrības rīkotais pasākums Sporta nakts, kas no nelielas iniciatīvas izaudzis par vienu no lielākajiem sporta notikumiem novadā un pulcē desmitiem komandu. Milana uzsver, ka šādi projekti nav tikai sports. Tie māca sadarboties, uzņemties atbildību un parāda, cik daudz iespējams paveikt, ja cilvēki darbojas kopā. Jauniešiem viņa iesaka nebaidīties sākt, jo, kā saka pati Milana, viss sākas ar mazu soli. Noslēdzot publikāciju, kļūst skaidrs tās galvenais vēstījums. Latgales spēks ir cilvēkos. Cilvēkos, kuri ikdienu sargā valsts robežu, treneros, kuri palīdz bērniem augt un noticēt sev, sabiedrisko organizāciju vadītājos un brīvprātīgajos, kuri ar savām idejām stiprina vietējās kopienas. Tieši šie cilvēki ar savu darbu, uzņēmību un atbildību veido stipru, drošu un dzīvotspējīgu Latvijas pierobežu. Plašāk par robežniekiem, Latgales stiprajiem ļaudīm lasiet laikrakstos Diena, Rēzeknes vēstis, Latgales laiks, vietējā Latgales avīze, Ezerzeme un Vaduguns, kā arī Radio Alise Plus mājaslapā. Projektu finansē Mēdiju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio Alise Plus – informatīvais dienests.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Islandē vakar sākās balsošana referendumā par Eiropas Savienības pievienošanās sarunu atsākšanu. Oficiāli tās bija apturētas vairāk nekā 10 gadus iepriekš. Referendums, vai Islandē vajadzētu atsākt pievienošanās sarunas ar Eiropas Savienību, notiks 29. augustā. Ja sarunas tiks atsāktas, galvenais strīdus jautājums būs Islandes ekonomikas stūrakmeņi, zvejniecība un lauksaimniecība. Islandē jau tagad ir piekļuve Eiropas vienotajam tirgumam, jo tā piedalās Eiropas ekonomikas zonā, kas tai uzliek pienākumu pārņemt lielu daļu Eiropas Savienības tiesību aktu. Tā ir arī Šengenas zonas dalībvalsts. Ja referendumā nobalsos par sarunu atsākšanu, būs nepieciešams arī otrs balsojums par pašu dalību kā tādu. Musonu Lietuvās Pakistānā mēnešu laikā gājuši bojā vairāk nekā 100 cilvēku. Meteorologi brīdina, ka spēcīgās lietusgāzes šonedēļ turpināsies. Japānas dienvidrietumos šodien 7,1 magnitūdas zemestrīce nodarīja postījumus, ievainoti 50 cilvēki. Raidorganizācijas NHK demonstrētajos kadros redzami bojāti tilti un autoceļi, kā arī no sliedēm noskrējis kravas vilciens. Vairākās sabrukušajās ēkās ir iesprostoti cilvēki. Itālijas valdība atkārtoti apstiprināja īslaicīgu dīzeļdegvielai piemērotā nodokļa samazināšanu. Ar Itālijas valdības dekrētu dīzeļdegvielas cena līdz 6. augustam tiks samazināta par 17 eiro centiem litrā. Benzīnam nodokļa samazinājums netiek piemērots. Itālijas ekonomikas un finanšu ministrs Giancarlo Giorgetti norādīja, ka šāds solis valstī izmaksā aptuveni 125 miljonus eiro. Lēmumu Itālijas valdība pieņēma reaģējot uz saspīlēto situāciju tuvajos austrumos un gandrīz pilnīgo Hormuza šauruma slēgšanu. Latvijas ministru kabinets nolēma, ka finanšu ministrija pārņems bijušo Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils studiju un zinātnes centra ēku Daugavpilī Smilšu ielā. Valsts akciju sabiedrība Valsts nekustamie īpašumi ēku varēs pārdot izsolē. RTU no 2025. gada 1. augusta likvidējusi Daugavpils studiju un zinātnes centru, tā izglītības programmu īstenošanu pārņēma RTU Rēzeknes akadēmija. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība 0,66 hektāru platībā, mācību korpus virs 5000 kvadrātmetru un garāža. Vakar Mūksalas ielā Rīgā aizlegušās elektroautomašīnas dzēšanai ugunsdzēsēji patērēja 14 stundas. Dienestā skaidroja, ka elektroautomašīnu dzēšana ir laikietilpīga, jo pastāv augsts risks, ka akumulātora baterija pēc liesmu nodzēšanas var atkārtoti aizdegties. Tādēļ pēc ugunsgrēka likvidēšanas ugunsdzēsēji turpina uzraudzīt baterijas temperatūru un nepieciešamības gadījumā to regulāri atdzesē. Šādi izsaukumi neesot bieži, taču akumulātoru degšanas gadījumos dzēšanas un uzraudzības darbi atsevišķās situācijās var ilgt pat vairākas dienas. 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Viens no lielākajiem gastronomiskajiem pasākumiem Latgalē apvienos dažādu ielu ēdienu un dzērienu piedāvājumu, koncertus, dejas, konkursus, atrakcijas un izklaides. Neraugoties uz lielo tirgotāju interesi par dalību, joprojām ir iespēja līdz 5. augustam iesniegt pieteikumu. Sīkāka informācija par dalības nosacījumiem pieejama Daugavpils pašvaldības mājas lapas sadaļā ielu tirdzniecība. Tuvākajā svētdienā, 2. augustā, no pulkstens 11. līdz 19. Šmakovkas kulinārā mantojuma centrs aicina Daugavpils iedzīvotājus un pilsētas viesus kopīgi nosvinēt savu 10-gadu jubileju. Apmeklētājus gaidīs muzikālā programma, radošās darbnīcas, degustācijas un Latgales dzērienu ražotāju prezentācijas. Ieejas biļešu cenas muzejā būs spēkā atbilstoši cenrādim. Rēzeknē no 31. jūlija līdz 2. augustam norisināsies pilsētas svētki. Programma tiks organizēta trīs lokācijās – pie Pilskalna, Festivāla parkā un Raiņa parkā. Programmā būs koncerti, sporta pasākumi, tirdziņš, svētku gājiens un aktivitātes ģimenēm. Sestdien vakarā uz Festivāla parka galvenās skatuves uzstāsies grupa Quest Pistols, pusnaktī plānots salūts un svētki turpināsies nakts diskotēkā Zemklājas debesis. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildesijā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: pareizs laiks, 10:00.
1: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Islandē vakar sākās balsošana referendumā par Eiropas Savienības pievienošanās sarunu atsākšanu. Oficiāli tās bija apturētas vairāk nekā 10 gadus iepriekš. Referendums, vai Islandē vajadzētu atsākt pievienošanās sarunas ar Eiropas Savienību, notiks 29. augustā. Ja sarunas tiks atsāktas, galvenais strīdus jautājums būs Islandes ekonomikas stūrakmeņi, zvejniecība un lauksaimniecība. Islandē jau tagad ir piekļuve Eiropas vienotajam tirgum, jo tā piedalās Eiropas ekonomikas zonā, kas tai uzliek pienākumu pārņemt lielu daļu Eiropas Savienības tiesību aktu. Tā ir arī Šengenes zonas dalība valsts. Ja referendumā nobalsos par sarunu atsākšanu, būs nepieciešams arī otrs balsojums par pašu dalību kā tādu. Musonu Lietuvās Pakistānā mēnešu laikā gājuši bojā vairāk nekā 100 cilvēku. Meteorologi brīdina, ka spēcīgās lietusgāzes šonedēļ turpināsies. Japānas dienvidrietumos šodien 7,1 magnitūdas zemestrīce nodarīja postījumus, ievainoti 50 cilvēki. Raidorganizācijas NHK demonstrētajos kadros redzami bojāti tilti un autoceļi, kā arī no sliedēm noskrējas kravas vilciens. Vairākās sabrukušajās ēkās ir iesprostoti cilvēki. Itālijas valdība atkārtoti apstiprināja īslaicīgu dīzeļdegvielai piemērotā nodokļa samazināšanu. Ar Itālijas valdības dekrētu dīzeļdegvielas cena līdz 6. augustam tiks samazināta par 17 eiro centiem litrā. Benzīnam nodokļa samazinājums netiek piemērots. Itālijas ekonomikas un finanšu ministrs Giancarlo Giorgetti norādīja, ka šāds solis valstī izmaksā aptuveni 125 miljonus eiro. Lēmumu Itālijas valdība pieņēma, reaģējot uz saspīlēto situāciju tuvajos austrumos un gandrīz pilnīgo Hormuza šauruma slēgšanu. Latvijas ministru kabinets nolēma, ka finanšu ministrija pārņems bijušo Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils studiju un zinātnes centra ēku Daugavpilī Smilšu ielā. Valsts akciju sabiedrība valsts nekustamie īpašumi ēku varēs pārdot izsolē. RTU no 2025. gada 1. augusta likvidējusi Daugavpils studiju un zinātnes centru, tā izglītības programmu īstenošanu pārņēma RTU Rēzeknes akadēmija. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība 0,66 hektāru platībā, mācību korpus virs 5000 kvadrātmetru un garāža. Vakar Mūksalas ielā Rīgā aizdegušās elektroautomašīnas dzēšanai ugunsdzēsēji patērēja 14 stundas. Dienestā skaidroja, ka elektroautomašīnu dzēšana ir laikietilpīga, jo pastāv augsts risks, ka akumulātora baterija pēc liesmu nodzēšanas var atkārtoti aizdegties. Tādēļ pēc ugunsgrēka likvidēšanas ugunsdzēsēji turpina uzraudzīt baterijas temperatūru un nepieciešamības gadījumā to regulāri atdzesē. Šādi izsaukumi neesot bieži, taču akumulātoru degšanas gadījumos dzēšanas un uzraudzības darbi atsevišķās situācijās var ilgt pat vairākas dienas. 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Viens no lielākajiem gastronomiskajiem pasākumiem Latgalē apvienos dažādu ielu ēdienu un dzērienu piedāvājumu, koncertus, dejas, konkursus, atrakcijas un izklaides. Neraugoties uz lielo tirgotāju interesi par dalību, joprojām ir iespēja līdz 5. augustam iesniegt pieteikumu. Sīkāka informācija par dalības nosacījumiem pieejama Daugavpils pašvaldības mājas lapas sadaļā ielu tirdzniecība. Tuvākajā svētdienā, 2. augustā, no pulkstens 11. līdz 19. Šmakovkas kulinārā mantojuma centrs aicina Daugavpils iedzīvotājus un pilsētas viesus kopīgi nosvinēt savu 10 gadu jubileju. Apmeklētājus gaidīs muzikālā programma, radošās darbnīcas, degustācijas un Latgales dzērienu ražotāju prezentācijas. Ieejas biļešu cenas muzejā būs spēkā atbilstoši cenrādim. Rēzeknē no 31. jūlija līdz 2. augustam norisināsies pilsētas svētki. Programma tiks organizēta 3 lokācijās – pie Pilskalna, Festivāla parkā un Raiņa parkā. Programmā būs koncerti, sporta pasākumi, tirdziņš, svētku gājiens un aktivitātes ģimenēm. Sestdien vakarā uz Festivāla parka galvenās skatuves uzstāsies grupa Quest Pistols, pusnaktī plānots salūts un svētki turpināsies nakts diskotēkā Zemklājas debesis. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes jā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Islandē vakar sākās balsošana referendumā par Eiropas Savienības pievienošanās sarunu atsākšanu. Oficiāli tās bija apturētas vairāk nekā 10 gadus iepriekš. Referendums, vai Islandē vajadzētu atsākt pievienošanās sarunas ar Eiropas Savienību, notiks 29. augustā. Ja sarunas tiks atsāktas, galvenais strīdus jautājums būs Islandes ekonomikas stūrakmeņi, zvejniecība un lauksaimniecība. Islandē jau tagad ir piekļuve Eiropas vienotajam tirgum, jo tā piedalās Eiropas ekonomikas zonā, kas tai uzliek pienākumu pārņemt lielu daļu Eiropas Savienības tiesību aktu. Tā ir arī Šengenas zonas dalība valsts. Ja referendumā nobalsos par sarunu atsākšanu, būs nepieciešams arī otrs balsojums par pašu dalību kā tādu. Latvijas ministru kabinets nolēma, ka finanšu ministrija pārņems bijušo Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils studiju un zinātnes centra ēku Daugavpilī Smilšu ielā. Valsts akciju sabiedrība valsts nekustamie īpašumi ēku varēs pārdot izsolē. RTU no 2025. gada 1. augusta likvidējusi Daugavpils studiju un zinātnes centru, tā izglītības programmu īstenošanu pārņēma RTU Rēzeknes akadēmija. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība 0,66 hektāru platībā, mācību korpus virs 5000 kvadrātmetru un garāža. Vakar Mūksalas ielā Rīgā aizdegušās elektroautomašīnas dzēšanai ugunsdzēsēji patērēja 14 stundas. Dienestā skaidroja, ka elektroautomašīnu dzēšana ir laikietilpīga, jo pastāv augsts risks, ka akumulātora baterija pēc liesmu nodzēšanas var atkārtoti aizdegties. Tādēļ pēc ugunsgrēka likvidēšanas ugunsdzēsēji turpina uzraudzīt baterijas temperatūru un nepieciešamības gadījumā to regulāri atdzesē. Šādi izsaukumi neesot bieži, taču akumulātoru degšanas gadījumos dzēšanas un uzraudzības darbi atsevišķās situācijās var ilgt pat vairākas dienas. 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Viens no lielākajiem gastronomiskajiem pasākumiem Latgalē apvienos dažādu ielu ēdienu un dzērienu piedāvājumu, koncertus, dejas, konkursus, atrakcijas un izklaides. Neraugoties uz lielo tirgotāju interesi par dalību, joprojām ir iespēja līdz 5. augustam iesniegt pieteikumu. Sīkāka informācija par dalības nosacījumiem pieejama Daugavpils pašvaldības mājas lapas sadaļā ielu tirdzniecība. Tuvākajā svētdienā, 2. augustā, no pulkstens 11. līdz 19. Šmakovkas kulinārā mantojuma centrs aicina Daugavpils iedzīvotājus un pilsētas viesus kopīgi nosvinēt savu 10-gadu jubilēju. Apmeklētājus gaidīs muzikālā programma, radošās darbnīcas, degustācijas un Latgales dzērienu ražotāju prezentācijas. Ieejas biļešu cenas muzejā būs spēkā atbilstoši cenrādim. Rēzeknē no 31. jūlija līdz 2. augustam norisināsies pilsētas svētki. Programma tiks organizēta trīs lokācijās – pie Pilskalna, Festivāla parkā un Raiņa parkā. Programmā būs koncerti, sporta pasākumi, tirdziņš, svētku gājiens un aktivitātes ģimenēm. Sestdien vakarā uz Festivāla parka galvenās skatuves uzstāsies grupa Quest Pistols, pusnaktī plānots salūts un svētki turpināsies nakts diskotēkā Zemklājas debesis. Studijā bija Juris Saukāns.